Djävulsvart, fyll som en trollkatedral. Sundriven, mörkna och grå. Havet, marmar med suck och skval, hyler. Och Satan, en kall koral, när norrvästen bryter på. Nordlys lagar i vetternatt över de svarta glöd. Och stilt genom natt suser vindharpen slott och dövt stig nå skrik och trollelott upp från de döcke djup.

Djävlar dansar vid midnattsspel och munharpar kär och queen. Rämjande skrattar och tussespel. Ljomar i natt att det är hanhjäl. Och Norlios blackrar och skin. Jag sankas från norr och från öst och väst, trollpack och sejdemän. Här hällde i sin heilage julefest, där Judas har klockar och satan präst. Mens norljus flackrar av